Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang amal perbuatan apa yang paling afdal. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu, apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu, apalagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadits riwayat Al-Bukhari.